0: sarvibis akpallurai raitam akpallikom chakanam luye
1: penyet
0: wafigis danatas ab andi dumu dar dar am ko khay nemelas takhliko.